0: Alas, kilis, galas. Yaudah, beri dulu,
1: saya. Yo, siwa misha pengitina.